0: Okey, Dracula. Ha, Dracula tajuk lagu tu.
1: Ya, Dracula Yahyah balik teh kenembek. Okay. Ha, tapi Yahyah teh tak dapat hadis lah, taper.
0: Dracula tu layak mu lah.
1: Layak ke kabri ngah.
0: Okey, nak Dracula lain lah.
1: Ya, taper. Nak iri taper. Ha, taper ni keluar gua nak duk nak iri Dracula nak CSI tak boleh nak wall nak kebus. Ha, cenak tak boleh, memang tak boleh nabuk cahaya. Memang cenak kabri ngah lah. Ha, kalau tu nak Muhammad Is mungkin nanyalah nyenyar mad ke telek lah rek nak lakot.
0: Sana ni suka nak suka benda yang gagal yang kabar hengah
1: ke kabar hengah hek lah. Tapi anu mau naik berita ataupun gah yang irasa ye med lah je terutamanya untuk cocok yang memang tu nak susah cari memang hospital ataupun klinik berdekatan dekatan nak mungkin boleh lah, tapi yang jeruk-jeruk nak ya. Anu berita med je lah tu nak berita baik buat seluruh rakyat Malaysia. Hantar ubat susulan terus ke rumah secara percuma sahaja. Jadi pada Isdoh lah, bermula Isdoh 1 Oktober, inisiatif pembiayaan ubat melalui pos Kementerian Kesihatan Malaysia tajaan penuh RM5 juta. Bermula Isdoh lah tarikh 1 Oktober 2026. Dan kalau ini kumpulan sasaran 87,000 pesakit lah yang dijangka manfaat secara langsung setiap bulan. Jadi peruntukan doh untuk nak hantar ubat lah secara percuma, dan juga syarat kelayakan adalah warga Malaysia sahaja. Dan untuk semua memohon perkhidmatan melalui aplikasi MyUbat. Jadi memohon dan aplikasi MyUbat lah pembiayaan cas penghantaran berterusan sehingga had maksimum tuntutan RM5 juta dicapai. Jadi empat manfaat utama untuk pesakit doh, kemudahan keselesaan, jimat masa dan kos, kesinambungan rawatan terjamin, mengurangkan kesesakan fasiliti. Jadi dapatkan ubat anda tanpa perlu ke hospital. Yang paling penting muat turun aplikasi MyUbat di App Store, Google Play, Apps Gallery hari ini. Okey. Jadi cocok lah yang mungkin nak jimatkan masa ataupun memang nak tiap bulan kena kod ubat.
0: Memanglah.
1: Ya.
0: Kadang buat risau memang rutin yang dia nak jadual nak kod ubat nak. Jadi untuk memudahkan
1: betul.
0: Tapi awak hospital ataupun klinik nak order online ni.
1: Ya, order online
0: ni. Nak nak hantar terus medik ya. Tapi awak hospital pun sebab benda nak ubat ni bukan yang dapat doktor pun.
1: Betul. Untuk cocok yang contohlah gerai ubat. Ubat elok ke selalu kalau
0: selalunya ubat darah tinggi, kolesterol, diabetes. Memang nak memang kadang-kadang ubat tu mau jadual. Bila lunak lah ubat.
1: Kalau yang jeruk lah.
0: Ubat jantung. Jadi ada sebenarnya penyakit-penyakit yang muat Malaysia tu lah. Lah salah satunya ubat-ubat yang selalu dibekalkan. Memang menjadi bina jadual ubat-ubatan memang kadang-kadang bukan kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi tak perlu hospital kan.
1: Terutama untuk nak jejak, tetak, yang mungkinlah kekurangan kos untuk hospital, jeruk ataupun masa kan. Aduh, antara inisiatif kerajaan untuknya semua lah.
0: Untuk menjimatkan punya belanja dan juga tenaga supaya tapi perlu pun awak mahu hospital. Semata-mata moktil ubat ni.
1: Kemen. Jadi naklah untuk semua bermula Isdoh ya. Jangan lupa.
0: Jangan lupa.
1: Muat turun okey. Mai ubat.
0: Muat turun mai ubat untuk memudahkan punya pengambilan ubat-ubatan di hospital ataupun klinik-klinik yang berhampiran.
1: Okey.
0: Lepas nak kawal berita. Lepas nak kawal, lepas berita tepat jam 9. Berita Temer. Jumpa lagi selepas berita kalian. Ruang Udara Radio CFM.
1: Mainumah.

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer dan Atarloi Ilai Haslinda Kamarudin Agas seterusnya. Syarikat Agro Angkasa Nom Amerika Syarikat SpaceX menyumbang 50 kit Starlink kepada Malaysia bagi menyokong kesiapsiagaan bencana negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, sumbangan donatur Loy ketika delegasi SpaceX nama kunjungan hormat Nanak dan bangunan Perdana Putra Putrajaya. Perdana Menteri Nachal Nanak menghargai peranan Starlink kerana menyokong usaha kerajaan meluaskan liputan buat Natar Oj mutu capaian internet menerusi jalinan digital negara, naduh termasuk in kawasan pendalaman Sabah buat Sarawak serta pendapatan Sen Oj Air dan Semenanjung. Pelaksanaan gaji minimum perlu nateliti secara kenemba sebelum sebarang keputusan atau pengumuman NATL berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil dan maklumkan Perdana Menteri Nahod meneliti naduh meliputi marab-marab aspek Nachal termasuk pelaksanaan kumpulan pekerja serta sektor yang akan terlibat. Nachal Jemaah Menteri Wel Nakor Nakiyog Namne numpel bagai pihak. Pengumuman mengenai perkara doh najangka NATL seawal mampu pembentangan belanjawan 2027. Sementara Nak Suruhanjaya Komunikasi Bok Multimedia Malaysia menuntut penjelasan kenemba Numeta berhubung isu akaun aplikasi WhatsApp. Nadoh melibatkan akaun yang digantung kemudian doh tok lagi dapat ada akses bok diakses tanpa kebenaran. MCMC menerusi kenyataan maklumkan 90 nar aduan telah diterima setakat doh. Meta memohon tempoh hingga jakal untuk namog maklum balas. Tumpuan Naok kepada tindakan susulan yang tegas buat kenemba terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji. Perkara doh ditekankan Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan selepas Naok keterangan majawatan kuasa kira-kira wang negara Parlimen. Nanak Nacalang kado penting bagi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Pusara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali putus-putus dikunjungi senoi ramai yang emlai menain doa kenangan berasa penghargaan cana-cana selepas newek tokoh berusia 100 tahun Isnin Hatom. Pengunjung yang merentasi latar kerak buat pelbagai generasi emwek meluangkan masa bertakafur serta mendoakan Allah Yarham. Naib Pegawai Perubatan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan Dr. S. Chandra Vani Nachal, disiplin ketepatan masa buat nilai kekeluargaan kelenyeskos turut dipengaruhi oleh Allahyarham buat pasangan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang natayod sebagai contoh. Naib Guru Wan Muhammad Khairi Wan Hassan, Num Sekolah Kebangsaan Bukit Goh Kuantan, nakon inisiatif doh naen sekumpulan 40 pelajar menziarahi pusara Allahyarham mahu walaupun kunjungan doh tok mok kalau jadual al-salawatan emnak Mahputrajaya. Lebih 3,000 rakyat emwek ma Majlis Raja Bersama Rakyat sempena perayaan ulang tahun Is Keputeraan Sultan Kelantan ke-57. Majlis namain Stadium Sultan Muhammad V Mahkota Baru, Sultan Muhammad V turut berkenaan natayot ma Majlis nak dengan memeriahkan pelbagai persembahan tradisional Kelantan. Majlis sama baginda berkenan mengurniakan hadiah ma sekolah mencatat kecemerlangan sijil pelajaran Malaysia. Antara sekolah menerima pengiktirafan ialah SMK Tengku Panglima Raja Pasir Mas. Marap-marap lokasi dan sekitar Bandar Bog Lumpur, Bog Kelang dilanda banjir kilat susulan Natrayak berterusan Lingak Satop. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba Bog Penyelamat Malaysia Selangor, Asrul Rizal Asbar mengesahkan, antara kawasan yang terjejas ialah Taman Rashna Kelang yang Naojong hingga Paraswag. Pihak turut menyelamatkan 7 mangsa terdiri Nomnei Baba, Narbabuk, Bok 4 Sednyet. Sukan, hampir 100,000 tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 telah menjual, sekaligus mencatatkan rekod jualan tertinggi keluar sejarah penganjuran perlumbaan elitar antarabangsa Sepang.
Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif Nachol, hanya kira-kira 3,000 tiket tip berbaki membabitkan tempat Nelgel Grandstand, Bob Hill Stand. Tiket boleh membeli secara kelas talian menerusi bahringgp.com. Tahap kesiapsiagaan di Tarput dah mencapai 100%. Bok Enyon Kenemba, kargo logistik telah tiba menjelang pembukaan Petog ISDO. Sementara nak penunggang motosikal yang dilarang namun kawasan SIC Jenrok Perlumbaan yang akan berlangsung minggu do, Nachol Azhan, tindakan do sebahagian nom pelan pengurusan trafik PAI bersama PDRM bagi memastikan kelancaran pergerakan pengunjung. Hanya kenderaan yang mau pelekat atau pas parking sahih nak benarkan melepasi sekatan buat nama kawasan parking litar. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Amy Nur Aliza Adenan, Numpusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: kyllä saa ihan siinä pari paria, mutta vähän saa mani. Saya akan menemui.
1: Lain dari yang lain. Kena ambil je. Jangan lupa lejit 11 pagi tu akan segmong berita dalam dialek Jakun ke udara. Kena ambil dan juga kenembut-kenembut yang bersengmong juga masih lagi setia menemani kanya Chef M. Moi Nung Moi. Lain dari yang lain.
0: Okey, itu hari Khamis, 1 Oktober 2026. Permulaan untuk bulan Oktober tu. Jadilah aktiviti kan. Aku dah amuk-amuk awak-awak Samanya tetap batin nak tetap penghulu, tetap stain, tetap wakil, tetap JKK,
1: tetap susil.
0: Itu jadi aktiviti lah menjelang sesuai tahun tu kan. Teruskan. Kalau aktiviti nak teruskan, dia nak habiskan lah elok saja yang telah merancang sepanjang tahun 2026 tu.
1: Ya, mungkin juga nak bergotong royong bersama kampung-kampung kan. Musim nam tehta tu. Nam kek lah tempat-tempat gek persinggahan yang tinggi-tinggi nak TLD. Macam-macam cik airbag tu. Cik SMIA tu kalau musim tehta dan TLD magen col gek. Balik-balik tehta masalah lah.
0: Persediaan kemen. Malu tempat-tempat yang mudah nak on-ong lah kan. Jadi tak persediaan awal. Kalau tahun lepas tahun letup lah kalau sebelah Kuala Betis nak memang hanya mutabir dah awal. Hanya ngelag akan berlaku banjir kan. Bebas. Jadi mungkin sebulan dua tu memang hanya mutabir siap dah. Kita adik mau balik-balik teh jeruk gek lah daripada kawasan yang mudah nak
1: mempersediaan sebab pernah lah pada tahun marap hatop lah.
0: Jadi hajim bertabih lah awal-awal senang enak lah kan. Dia tiba-tiba nak mod on mula lah kelang kabut. Jadi hajim mod dia nak senang
1: bertayar
0: dia duduk hek kan. Ekor barang-barang penting lah barang-barang yang tayo benda-benda nyu nak tak boleh lah. Benda-benda penting lah selamatkan.
1: Ano airbag do ye tak risau sangat sebab do ada suasana mabek. Jadi tu nak boleh egos cik airbag.
0: Boleh egos.
1: Sebab tak payah berges. Guna os ano os semua ano os mabek nak pun guna anak semua anak boleh.
0: Mana cik ada hajang dia jadi latih lah. Memang kehidupan airbag nak elek lah. Mana tak risau sangat sebenarnya kalau berlaku seorang bencana kan dia hatapkan ini penduduk-penduduk samanya dan sebelah-sebelah Gua Musang tu kan memang hanya ready awal-awal lah.
1: Dengan bekalan cik nak ke apa cik airbag nak en garam hek cukup. Asal mau garam hek boleh.
0: Asal mau garam mau ubi berubi sudahlah. Sudah. Boleh cecah lah. Boleh egos.
1: Boleh egos.
0: Tak lah yang dia nak kebuluran ni lah.
1: Apapun itu nak persediaan untuk musim tengkujo, musim tehta.
0: Musim tapi, banjir, musim bebah tu.
1: Ma musim pai-pai tu untuk nak mau nata. Nata nak memang nata lah. Lepas nak bila nabut sangat. Tok tentu dah cepu doh kan gek anin.
0: Yang dia pina mina anak kan.
1: Mina
0: El Nino. Nino cuaca tak menentu dah. Kalau bud sangat, kalau nata lah.
1: Nata nak banjir. Cik kedai egel embak bandar raya doh. Kalau napu doh nata memang akan banjir. Mesti mau banjir kilat.
0: Mesti banjir kilat lah. Memang berlaku banjir kilat dah. Berapa hari lah doh. Mok marah hari sebelum
1: dah tak biasa.
0: Minggu lepas mok berlaku banjir kilat dan kawasan KL namanya belah-belah Ampang tu. Sampai zoo negara nak habis. Zoo negara kawasan Ampang lah. Ulu Kelang.
1: Sampai anak dulu lah.
0: Nyam dan anak pun terpaksa dipindahkan. Sebab nak pun disediakan awal tempat yang nak boleh pindah. Namun orang lah Ulu Kelang. Biasa minggu lepas lah.
1: Isatop and kawasan Kelang tak silap. InsyaAllah mereka nak lah. Sama akhir. Nak on-ong je.
0: Okey, jadi nak lah. Persediaan nak penting. Terutamanya untuk menghadapi musim tengkujuh. Musim bebas, musim banjir tu. Okey, SFM teruskan lagi dengan lagu hiburan untuk sebelah Yate. Sambil beribu, sambil kongsi berlumat, sambil kongsi info semasa. Yang sahih hanya di RTM. Terus layan lagu daripada Jim. Bailan hi berjoget.
1: Lagi ni berjoget
0: Pagi kita joget dia. Syafran.
1: Mai.

0: Okey, korang nak susah. Kena jalan, jalan. Kena atas.
1: Ya.
0: Kerana nak susah
1: susah pagi-pagi ke HR atas susah juga lawan sama Ong Men nak yang paling penting
0: agak Ong susah sampai pagi, petang, siang, malam.
1: Ya, nak bahaya lah ke cek cok juk cerai
0: kan.
1: Cek cok juk cerai
0: susah bawah jambatan.
1: Ya, bawah nak moy lah cerana
0: bawah jambatan lah. Lokasi bawah jambatan
1: susah nak lok cendera moy dah cendera
0: lain mau lokasi jana bawah jambatan ke? Lokasi ya.
1: Nai well bawah jambatan
0: kedai nak bawah jambatan.
1: Susah mana
0: kedai minum nak bawah jambatan.
1: kira-kira susah nak bawah jambatan
0: kedai minum nak gerai minum mana nak bawah jambatan.
1: Ingat nak orang bawah jambatan pelik. Kenapa nak orang susah bawah jambatan? Rupanya kedai
0: lah yang kenaan ni lah yang lek lah.
1: Nong susem je lah.
0: Kerjaan nong susem lah.
1: Nong susem. Hei, tu nak yang akan age oj, ma gula, ma darah tinggi, kolesterol. Tu nak lah iri kesan nak iri berpadak susem tu. Lagu pun susem. Udah lah cerita tu.
0: Okey, aku nak mahu awak. Terima kasih banyak kerana masih setia bersama ya dari jam 8 ya. Okey, lepas doktor pukul 11 kan, semua lagi gah lah. Negah lagi.
1: Ya, negah lagi. Gah dalam dialek Jakun. Tapi sebelum nak get info lah.
0: Okey, silakan.
1: Info jangkaan cuaca untuk semua rakan pendengar, untuk neglect, untuk Yeh Yado kalau ini. Di Semenanjung, nada marap-marap tempat dan pendalaman Perak dan juga Perlis. Nada hujan marap-marap tempat di kawasan pantai. Iaitu Kedah dan juga Pulau Pinang, Jerebu di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Tok Tehter, Yeh Yahtik, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Untuk Sabah, keadaan cuaca, Yeh Yah balik, nada marap-marap tempat, Makudat, nata hujan marap tempat, wilayah Persekutuan Labuan. Nata marap-marap tempat di pedalaman Pantai Barat Sandakan, Tok Tehter Mantawau dan juga Sarawak, Yahya Balik Teh. Nata marap-marap tempat di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Sibu dan Jerebu di Serian, Tok Tehter Malimbang. Lengak balik Semenanjung, nada marap-marap tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Perlis, Kedah, nada kecek marap-marap tempat N. Anu, Terengganu, Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka, Tok Tehter, Pulau Pinang lah. Sabah, nada marap-marap tempat di pedalaman Pantai Barat Kudat, nata marap-marap tempat Matawau, Bok Sandakan, Tok Tehter, ma wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak juga nada marap-marap tempat di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Dan kalau ini untuk Yeh Yadoh di Kuala Lumpur, pagi Jerebu, petang nada kejap marap-marap tempat, layak nata marap-marap tempat dan
0: nata layak.
1: Suhu 34 darjah Celsius, minimum 25 darjah Celsius. Jadi itu antara info jangkaan cuaca Kenema Negara pada Oktober 2026 yang ikut daripada Jabatan Meteorologi Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.
0: Terima kasih Jabatan Meteorologi berkongsi maklumat tentang keadaan cuaca sebelah Lengak tu. Harap cuaca merah apa
1: tu.
0: Atau dengan lagu daripada Lasso.
1: Lasso, lagu Thailand.
0: Lagu Thailand. Mahau kreng kreng bin.
1: Moy anak cu.
0: Aduh. Naklah semong lah.
1: Okey, semong.
0: Tajuk tu. Moy.

0: temankan Nyob ya pada jam seterusnya. Yeah. Okay. Jadi yang sengmong nak, yang memandu ataupun menunggang motosikal hati-hati.
1: Okey, jadi yang memandu hati-hati, pastikan kalau memandu nak, dokumen lengkap lah. Dokumen kena lengkap. Rotek, insurans, kena tarik kuasa. Tetapi pula lah yang menjadi isunya.
0: Apakah itu?
1: Rakyat Malaysia, rakyat tempatan lah. Dokumen kena lengkap, lesen kena ada, insurans, rotek kena hidup.
0: Semua.
1: Tapi
0: kena.
1: Bila warga asing nak end motor,
0: senang-senang, tak berlengkap.
1: Tak ada apa-apa, tak ada kosong.
0: Kosong.
1: Kosong, nak end motor, nak bukan mau lesen pun. Insurans rotek, apatah lagi.
0: Memang idak lah.
1: Cuma yang bahayanya, kalau berlaku kemalangan, atau langgar cocok lah. Sama ada langgar kereta ke, motor ke. Tak boleh claim pun doh.
0: Ya, tu nak masalah.
1: Sebab nak pulu, mau ni anak lah. Gerakan untuk menahan warga asing yang membawa motor
0: tiada
1: tanpa lesen
0: dokumen sah.
1: Kadang-kadang warga tempatan bukanlah kuat tindakan yang sembarangan. Maknanya kalau dapat tahan-tahan lah, nasihat lepas nak, kalau boleh mau geng-geng kata kau kunci je. Sebab tu bahaya kan. Kadang-kadang nak barang di roda tiga nak penuh sepenuh-penuhnya. Macam nak end lori.
0: Nak salah satulah.
1: Bila barang nak kan barang kadang-kadang barang tu nong tu bukan kadang-kadang hantar-hantar nak keluar barang nak. Jadi membahayakan lah kepada pengguna jalan raya yang lain.
0: Betul. Nak salah satu
1: ya. Jadi nak lah kalau boleh elakkan lah benda-benda itu. Sebagai rakyat Malaysia, kalau yang dua buat NN tanpa ada, tegur lah.
0: Betul.
1: Tegur lah. Bukanlah kau tindakan undang-undang. Tegur cara mek lah.
0: Kemen.
1: Sebab nak membahayakan semua seorang lah.
0: Ya, nak salah satulah. Dan juga yang paling penting, pakai helmet lah. Ni bawa motor, ambil anak sekolah, tak pakai helmet.
1: Anak sekolah pun.
0: Awak tak pakai helmet, anak tak pakai helmet.
1: Aduh,
0: lagi bahayalah duk nak.
1: Alasannya dekat je depan tu rumah.
0: Tak boleh.
1: Rumah saya depan tu je. Cik, rumah saya depan tu je.
0: Helmet kena. Kena pakai. Sebab kita tak tahu perkara-perkara yang tidak diingini berlaku kan di jalan raya. Sebenarnya takkan tahu benda nak berlaku bila. Jadi untuk nak pakailah helmet. Awak dengan anak awak pakai helmet. Dua-dua kena pakai.
1: Dua-dua kena pakai. Sebab mok ni kali tu mok terperasan lah. Mok ni pekerja PJ. Tahan seorang lah. Seorang tak ada helmet. Rumah saya je dekat je nanti alasannya dekat lah rumah. Tetapi awak tahu tak kepala awak keras ke?
0: Itulah.
1: Kepala awak terbatu ke?
0: Jadi pakai helmet.
1: Tak kisahlah dia kat nyon ke, jeruk ke kan.
0: Lepas nak helmet.
1: Keselamatan kepala kan.
0: Helmet nak untuk sayet pun kena sesuai lah. Kena sesuai dengan kui sayet. Nak yang paling penting lah. Jadi kalau cakap pasal helmet dia juga, pastikan topi keledar tu mau bersirim. Mau bersirim.
1: Jaminan lah.
0: Betul. Keselamatan. Jadi apapun sayangi diri anda dan nyawa anda dan keluarga anda.
1: Terima kasih Kau JPJ.
0: Sama-sama. Okay.
1: Lepas tu dia jumpa orang pertama.
0: Teruskan, Chef.
1: Sama lady.

0: Gelaan majenah kenon unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gomok rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ki agak belemo mengetemai ki kena belajar anyam siak bau muh belemo le. Jadi noh terus leh budak-budak ai sebab nama noh ada jeti mak he mak he Mamari.

0: Cukup macang dari kepung petah menyeruk masyarakat orang Hulu. Kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.
1: Salam sejahtera, gas mai dewe playa wiki lacum. Pentadbiran Peringkat Persekutuan Negeri dibisarankan memperluaskan penggunaan aplikasi Respon Rakyat RR. Ia bagi bersiapkan saluran maklum balas kerajaan dan lebih inklusif, pantas rumah lebih akses terus juhujung jari rakyat. Ketua Setiausaha Negara IAJ Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar debiap langkain selari ruhasrat pendigitalan negara. Dan menurut dia, penggunaan RR juga berfungsi sebagai platform sokongan dan ampuh pada sistem pengurusan aduan awam SISPA. Kata Perdana Mahathir Mohamad, ia turut diingatkan agensi kerajaan agar tok muda berasa selesa telah sesuatu aduan in dia berjaya selesaikan secara senukali tali. Mengenai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB, Tan Sri Samsul Azri debiap derayak 1,582 projek yang didaftarkan setakat nunan, 496 juin dia telah pun siap. Ada melibatkan penjimatan kos pematuhan kepada kerajaan dan berjumlah RM3.21 bilion. Kerajaan diharap diperkukuhkan program Cernit Semula untuk diperhui produktiviti pekebun macot serta diperluaskan akses pembiayaan bagi sektor kelapa sawit Rucebird menerusi Belanjawan 2027. Harapan ini disuarakan ya Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekebun Kecil Malaysia, NESH. Presiden Azmi Hassan dibiap NESH dan mencadangkan supaya kadar bantuan Cernit Semula kelapa sawit dan diperhut kepada RM18,200 tunuh hektar, ruang mekanisme pembayaran dan dipermudahkan bagi dipergek kekangan aliran tunai pada peringkat awal. NESH turut mencadangkan penubuhan tabung pembangunan pekebun kecil nasional sebagai dana pembangunan jangka cerak, bukan sekadar disediakan bantuan berasaskan untuk nukalik talik. 8 kawasan seluruh negara ada masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap the top board setakat jam 12:00 sana. Menurut kemas kini portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, ada melibatkan kawasan Johan Setia, Shah Alam, Ru Klang, Mas Selangor serta nilai Porikson, Ru Seremban, Mahan Negeri 9. Turut mencatatkan kualiti udara top board IAJ, Mahan Putrajaya, Ru Cheras, Ru Kuala Lumpur. Akta Perkhidmatan Parlimen 25, Akta 89, Ru Pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa bermula hari ada. Menteri Mahan Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azrina Othman Said debiap, Ru Autonomi Institusi dia lebih kukuh, Parlimen akan ke melaksanakan fungsi perlembagaan serta tanggungjawab naik kepada Mayraya, Ru lebih bebas berkesan, Ru berwibawa. Tegas ia, Kerajaan Madani dia akan terus melaksanakan agenda reformasi institusi secara tersusun, Ru berterusan. Ada bagi diperkukuhkan institusi demokrasi negara serta memastikan keyakinan Mayraya terhadap institusi negara terus terpelihara. Tumpuan Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tahun adeh terarah kepada 4 sektor berimpak tinggi. IAJ, perolehan kerajaan, agensi penguatkuasaan dana awam ataupun peruntukan khas serta hasil rupa pendapatan kerajaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman Debia bagi tempoh gecek Januari, Lloyd 31 Ogos Canuk, SPRM dan menerima 5,259 maklumat, lebih buka 842 kertas siasatan. Red demi ain kepada 803 tangkapan membabitkan 428 individu sektor swasta, RU 311 mengambil penjawat awam. 352 juin dia melibatkan kesalahan menerima suapan, 278 tuntutan palsu serta 78 kes biak rasuah. Selain in kata tempoh gecek Januari Lloyd 31 Julai at Canuk, SPRM telah pun berjaya merekodkan jumlah lucut tak, kompaun, penyelesaian, RU pembekuan serta siasataan keseluruhan bernilai lebih RM55.31 juta. Kati Perkembangan Dekila SPRM bersedia untuk bisiasat dakwaan perbelanjaan beli bahan neraya NAR perpulangan bilion ringgit ya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Menurut Datuk Sri Abdul Halim, pihak hanya bipanai perkara in menerusi laporan media. Setakat undangan SPRM, Dia Jatik lagi menerima aduan rasmi berkaitan dakwaan in. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif UiTM Holdings Sdn Bhd UHSP mengaku tak bersalah Mahkamah Seksyen Shah Alam atas pertuduhan DBOI pecah amanah melibatkan wang berjumlah RM37.37 juta ringgit pada tahun 2017. Azlizan Fazil, 52 tahun, DBOI pengakuan in telah pertuduhan dibacakan menghadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin. DBOI pada pertuduhan tertuduh diketika ajih dan merupakan Ketua Pegawai Eksekutif UHSP telah pun diamanahkan rup penguasaan ke atas harta yang ajih wang dia diperuntukkan bagi pelaburan pembangunan penjana kuasaan elektronik solar fotovoltaik berskala entuh berkapasiti 60 MW Magambang Pahang. Ini dibidakwa menyalahgunakan harta in rubi ui pembayaran dekila. Tertuduh dikemukakan Makrob Seksyen 409 Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun serta sebatan ru denda. Derayak 292 aset Angkatan Tentera Malaysia Makrob Misi Malbat bernilai kira-kira $10 juta bakal BOX secara berperingkat kepada Angkatan Tentera Lubnan LAF sehingga gecek Januari 2027. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menerusi hantaran mah Facebook Debiok Panai penyerahan aset in dan merupakan sebahagian juga proses pengunduran Malbat menjelang pengakhiran penugasan mah Lubnan. Sebahagian aset dia akan dianjuk mah Malaysia dan dilupuskan mah Lubnan manakala selebihnya BIOK pada LAF. Malaysia telah pun hampir nartekat terlibat kata misi Malbat. Dua ekor penyu belimbing dia berkesan dan mendarat rubi pengelak mah pantai Jambu Bongkok Marang pada awal pegelap anek. Ada sekaligus menjadikan keseluruhan 4 penataran pendaratan penyu spesies berkenaan diberekodkan Matru Nganu telas kata masa nunggu cek. Ketua Pengarah Perikanan ya Haji Datuk Adnan Hussain dibiar penyu in dia bibleh yang numam nelayan kira-kira jam 4 pegelap. Ili depunannya memaklumkan kepada Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu TCIC Rantau Abang. Hasil in derayak 70 biji pengelak telah pun diselamatkan sebelum diperjuk matapak pengeraman TCIC Rantau Abang. Sekian gah semak ada disiarkan juga Asia FM gah disunting ya Amy Noraliza Adnan juga Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batak, iya. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iya, yamci dan yamcip. Yamcip tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik FM.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Pertama, Nana. Kedua, Nar. Tiga, Nik. Empat, Ehsan. Lima, Dulan. Enam, Iko. Tujuh, Tilan. Lapan, Ketipak. Sembilan, Ketimbung. Puluh, Kopak. Sebelas, Kopung.
2: Asyik FM.

0: Gah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Betul daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tata berngoi. Ing yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan ni mai sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ajalah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional ya, di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM Moi 102.5 Pahang Barat. Moi Nombor.

Ya, Syak FM, Moin Umoy, 2.24 Ibinit Idui Ketika Dunan. Masih lagi bertemankan dengan Wiki ke udara untuk segmen My Hit Asyik Ketika Dunan. Relak pun lebih kurang 6 minit lagi sebelum hit bersama kata segmen Bipasal Nek. Debbie update Kazana Sini Asyik FM lah, tepat jam 2.30 minit Idui. Ketika Dunan juga menerusi pastinya Sukan Asia Aichi Nagoya. Menerusi saluran Sukan Plus, kalau Ki Cengai ataupun Ki Neng Nek menerusi My Free View saluran 111 ataupun Astro 806. Ketika Nunan, pasukan bergu sepak takro untuk Kerdur sedang beraksi menentang pasukan Tuan Dek, tuan rumah Jepun. Wih, semangat lah ya. Kerdur je yang tak pasti berkerdur ke ke relok ya. Tapi gaya Nek memang anugerah lah ya. Biap Nek memang sangat-sangat bersemangat lah. Memang tentangan hebat juga Ketika Dunan. Keputusan semasa 14 sama lah ya. 14 sama untuk sepak takro, acara sepak takro kategori Kerdur wanita Jepun menentang Malaysia Ketika Dunan. Okey, diharapkan pastinya bergu Kerdur ada di biap ni mampu untuk biok tentangan desengit lah. Mata ke-15 milik Tuan Dek ya. Wah, sangat hebat ya. Ketika Dunan, pasukan Tuan Dek ki pakai jersey ataupun baju warna biru. Okay. Dan Malaysia Ketika Dunan pi pakai baju warna biak lah, warna biak, warna putih lah ya. Haji Iliantara memberikan perkongsian berkaitan rusukan Asia Aichi Nagoya. Okey, cerita ke berkaitan ru IC kad pengenalan hi Ketika Dunan. Hi Panai Canuk Je telah pun diperkenalkan antara ciri-ciri utama kad pengenalan depai untuk MyCard generasi baharu. Hi Panai juga antaranya, kalau barisan kalau belah hadapan Indungar ada mong bentuk ataupun ciri-ciri keselamatan dia paling pai, antaranya hologram keselamatan dinamik, transparent window. Kalau belah Equinox, chip je, ki chip mah Equinox ya, di belakang kad ki pindah ki jelah temaga je kan, mana emas je kan. Mong kod QR, pengat kuasaan dan chip antara muka dua fungsi ada, boleh pasti biap net untuk chip sentuh dan chip tanpa sentuh NFC. Haji Ili lah ya. Dan pastinya anak-anak perubahan relok pun dia biap urusan jadi lebih praktikal sebenarnya. MyCard generasi Pi hadir dengan memberi perubahan termasuk fungsi Touch and Go the talk lagi tersedia, tidak lagi berfungsi. Antara perkara dia mungkin rayak my the talk bipane ya Haji, fungsi kad Touch and Go in the mong tempoh sah 10 tahun talih. Mong the pastinya keadaan MyCard dia masih bor, ikat pengenalan ni masih bor. Tapi biap ni walaupun masih bor dan masih boleh digunakan, tetapi fungsi berkenaan Touch and Go je telah tamat tempoh, memang tak berfungsi lah ya. Dengan pengasingan ada urusan berkaitan kemudahan pembayaran tidak lagi melibatkan MyCard, dan MyCard ada kekal untuk urusan pengenalan diri talih tanpa perlu berganti kerana fungsi tambahan telah tamat tempoh. Jadi ada menerusi perkongsian JPN HQ officer sendiri katih naik punya media sosial. Okay, jadi untuk rakan-rakan hi kod panik juga mungkin ki hot menukar, merancang untuk menukar ada, boleh ki terus rujuk lah ya kata media sosial Jabatan Pendaftaran Negara Ketika Dunan. Okey, relok pun terus saya nana lagu Jun nyanyian JGP Band Bay Made Hin Berkebut. Asyik FM, Moin Umoy.

0: Saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah AKFM, Moi Lumoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.
2: My Hit Ashiq.

Eng lagi bersiaran lah ya, Wiki ke udara sehinggalah jam 4:02 Johor, katil Alex Mai. Relapan terima kasih marah rakan Hi de masih menjadikan Asia FM sebagai teman hiburan ru rakan maklumat ki lah ya. Sambil-sambil ki gertik lagu-lagu hiburan semasa juga akan yang kupani juga antara gah terkini. Malok de biap, terima kasih juga ucapkan lah ya pada semua Mai de menggunakan ataupun de bineng perlawanan antara Indonesia menentang Malaysia je. Kata de biap net FIFA ASEAN Cup, malok lah ya nanak perlawanan ada de biap nanak momen de luar biasa. Malok capaian ada sangat entul lah juga lah ya. De biap 1.8 juta penonton nanak perlawanan nanak momen de luar biasa. Tahniah ada pastinya menerusi RTM Klik. Terima kasih pada Engkit jugalah ya. Relo pun kasih pada I Bengot ada pada Engkit juga. Ada peminat tegar sukan bola sepak ataupun pengikut fan base Ultras Malaya terus tonton menerusi aplikasi RTM Klik. Lepasnya perlawanan akhir antara pasukan Harimau Malaya dia akan menentang Singapura lah ya. Sekitar jam 8.30 minit I Bengot, tapi menerusi RTM Klik ataupun Sukan Plus saluran My Free View 111 ataupun Astro 806 telah pun bermula jam 8.18 minit I Bengot lah. Okay, boleh chip awal, mungkin be chip warung kerai cakna ya. Kerai-kerai tom yam, oi kena pula tom yam ya. Okay, sama-sama kena je. Boleh terus ke kek lah ya. Terus katil telefon nengki ataupun neng katil skrin entoy je. Papan layar je kan. Okay, pastinya pada I Bengot ada untuk perlawanan akhir lah diharapkan pasukan Harimau Malaya mampu untuk mencipta jaringan ataupun kemenangan. Dia pastinya memihak pada Heat lah untuk Heat menjadi juara lah ya. Sebab jala, kalau juara akan terus berjaya layak ke peringkat akhir, dia akan menentang juara kumpulan E. Final ada dia akan berlangsung pada 5 Oktober 2026. Perlawanan bermula jam 9 I Bengot ada untuk final lah ya. Bukan I Bengot ada tapi untuk final pada 5 Oktober akan debut di Stadium GBK Gelora Bung Karno Jakarta. Manakala untuk tempat ketiga pula ada naib juara kumpulan E menentang kumpulan B, dia akan debut pada tarikh sama juga 5 Oktober tapi akan restart atau bila mulakan awal canuk lah. Tempat sama juga Gelora Bung Karno Jakarta. Haji Ili lah ya. Menerusi perkongsian Ju Malaysia National Team Ru FAM Malaysia sendirilah berkaitan Ru biap net FIFA ASEAN Cup 2026 ada. Sebab jalut lah ya, ada memang betul-betul anjuran FIFA sendiri. Kalau Hik menang sekaligus terus jadi juara, memang sangat-sangat menyumbang pada Hik punya biap net kedudukan ranking FIFA je sendirilah ya. Agih memberi perkongsian berkaitan sukan-sukan bola sepak katih negara ini. Okey, relo pun terus sayang lagu nyanyian Ju Jenrai dakan kudara. Ya, katih dari semulai. Lesem. Asyik, ma'am. Moinumai.

Ya, Chef M, Moin Umoy, 3.18 minit idui ketika duk nen. Terima kasih rakan sugas, pastinya DJ Ima, ataupun Rozi Ma Simpan dah ya. Dia telah pun biperloi gah dialek temuan sekitar jam ni idui anek. Lepas ni ketika duk nen.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, Moi Numoi.

Samai. Terima kasih untuk rakan setugas DJ Wiki yang membawakan dialek Samai sebentar tadi. Dan kini dialek Jakun akan ke udara bermula daripada pukul 4 petang sampai ke pukul 8 malam kelak. Dan buat rakan-rakan pendengar Rush FM, jangan ke mana-mana. Semestinya untuk segmen yang pertama, kita ada segmen Rentak Genen, yang mana tertanya-tanya di apa Rentak Genen tu apa maksud dia DJ. Rentak Genen tu maksudnya segmen yang akan memainkan lagu-lagu orang kita, ciptaan lagu dibuat oleh orang kita, penyanyi orang kita, siapa lagi ya yang record orang kita, yang paling penting semua orang kita lah. Itulah yang dinamakan Rentak Genen. Dan segmen Rentak ini nak bermula daripada pukul 4 petang. Lepas tu pukul 5 rehat kejap bagi laluan untuk berita utama 5 petang. Lepas tu kita akan sambung balik sampai ke pukul 6 segmen Rentak Genen. Dan selepas pukul 6 kita akan bersama dengan segmen Mateh Mare. Pukul 6 sampai pukul 7.30 minit petang, lebih kurang macam tu lah, 7.30 minit petang segmen Mateh Mare. Lepas tu 7.30 kita akan ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Dan yang mana rakan-rakan nak nunggu lagu sewang dekat Khazanah Seni Asyik Extra kelak, adalah lagu-lagu sewang ya. Dan untuk sekarang ni kita dekat segmen Rentak Genen. Lagu yang akan diperdengarkan untuk rakan-rakan pendengar semua, semestinya lagu orang kita, ciptaan orang kita, nyanyian orang kita. Ini dia lagu daripada RUK, Rock Orang Kita. Dengan itu dia lagunya Rock Motong Getah. Semoga terhibur bersama dengan Chef M. Moi-moi, lain daripada yang lain.

0: UITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindaan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan kepincangan dalam aspek tata kelola pengurusan UITM Holdings Sendirian Berhad susulan siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata beberapa cadangan penambahbaikan akan disyorkan bagi memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
1: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat tu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memberitahu siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai. Dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Kertas siasatan kes berkenaan sudah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, unit integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak pengurusan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan inti rasuah baru-baru ini.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu peningkatan elon bekerja semula awal EPSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan elon latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. Hampir RM124 juta ringgit dibelanjakan bagi program Bantuan Sara Hidup BSH kepada lebih 33,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang memerlukan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata bantuan berkenaan membabitkan aspek kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan dan pengupayaan ekonomi veteran. Usaha berkenaan selaras dengan pendekatan teras 7 Plan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 yang memberikan penekanan kepada usaha memperkasakan kesejahteraan veteran ATM secara menyeluruh. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta-merta. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan. Susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau menyuruh individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekan Rasa mengajak kita semua bergaring bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Polis menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa yang menyasarkan mangsa terutama di China dan Kemboja. Susulan penahanan 29 warga asing dalam siri serbuan di tiga buah banglo yang dijadikan pusat panggilan di Georgetown. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 19 warga China dan 10 warga Kemboja. Sindiket penipuan dalam talian itu dipercayai telah menjalankan kegiatan tersebut kira-kira 2 hingga 3 bulan. Dengan menggunakan modus operandi goris dan menang. Penglibatan Petronas dalam pengembangan bernilai kira-kira 94.7 bilion ringgit LNG Canada fasa 2 bakal membuka pintu kepada peluang pelaburan dan perniagaan lebih luas untuk Malaysia dalam sektor tenaga Canada. Pesuruhjaya Tinggi Canada ke Malaysia, Jody Robinson berkata, pengembangan berkenaan akan menggandakan kapasiti pengeluaran tahunan kemudahan itu daripada 14 juta kepada 28 juta tan. Selain manfaat ekonomi, projek itu turut memperkasa perkongsian strategik Kanada-Malaysia serta menyokong keselamatan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mampan. Luar negara. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyifatkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Iraq sebagai kemenangan bersejarah sambil menggesa Washington mengundurkan tenteranya dari Asia Barat. IRGC mendakwa kehadiran tentera Amerika selama 2 dekad tidak membawa keselamatan, sebaliknya menjadi punca ketidakstabilan dan keganasan di rantau itu. Kenyataan itu dibuat selepas pakatan diketuai Amerika yang dikerahkan ke Iraq dan Syria sejak 2014 untuk memerangi kumpulan Daesh secara rasmi menamatkan misinya pada semalam. Sementara itu, Arab Saudi menolak beberapa permintaan rejim Israel untuk menghantar pesawat bagi membawa pulang penumpang penerbangan Fly Dubai yang dilencongkan ke negara itu. Menurut sumber Riyad kepada AFP, Israel memohon pesawat tentera dan pesawat komersial AI dihantar ke lapangan terbang Tabuk, namun kedua-duanya ditolak. Sumber itu menjelaskan Arab Saudi memberi bantuan kepada penumpang atas dasar tanggungjawab antarabangsa tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Pesawat dari Dubai itu melakukan pendaratan kecemasan di Arab Saudi selepas salah seorang juruterbang didakwa cuba menjatuhkan pesawat. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Singapura malam ini dalam aksi terakhir kumpulan A di Stadium Sri Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Malaysia kini dikedudukan teratas kumpulan A dengan 4 mata, namun diekor rapat tuan rumah Indonesia yang hanya dibezakan dengan jumlah jaringan. Pertuan malam ini dilihat cukup penting untuk menentukan juara kumpulan sekaligus layak ke perlawanan akhir. Peminat bola sepak tanah air boleh mengikuti secara langsung di RTM melalui saluran Sukan Plus dan RTM Klik bermula 8.30 malam ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bangkit daripada kekecewaan di separuh akhir untuk meraih pingat gangsa acara pecut individu lelaki. The Pocket Rocketman meluaskan pelumba Thailand Jaya Ang Suk Tasawit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga di Velodrome Izu. Emas dimenangi pelumba Jepun Kaya Ota manakala Li Ziwei meraih perak. Itu dilangkaui LTDL 2026, pelumba Total Energies Nicholas Brulard bangkit daripada masalah kesihatan untuk menjuari Queen Stage peringkat 5 dari tapah ke Genting Highlands. Pelumba Perancis berusia 26 tahun itu menamatkan laluan sejauh 125.7 km dalam masa 3 jam 11 minit 26 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UiTM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkasa terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Asik FM.

Asyik FM, moin umoy. Lain daripada yang lain. Dan sekarang ni 5.19 minit petang, kembali semula bersama dengan kok seorang DJ

0: Malaysia Asyik FM.
1: Pasti mengasyik.
2: Boy, boy, boy, lama.
3: Dengar, dengar, dengar, dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

Jadi sekarang ni kau nak ambil kesempatan untuk kau nak kongsikan sikit berkaitan dengan pasukan bola sepak negara kita, iaitu ini ya, berkaitan dengan 7 pemain tetap terkunci tak boleh sarung jersey Harimau Malaya. Di mana harapan 7 pemain nang digantung 12 bulan untuk kembali menyarung jersey Harimau Malaya selepas tempoh hukuman can berakhir hujung bulan ni tak akan menjadi kenyataan. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan mengesahkan 7 pemain terbabit tidak boleh mewakili Malaysia lah. Walaupun tempoh penggantungan can tamat dan can masih lagi memiliki taraf kewargaan Malaysia. Wayatnya lagi, keputusan itu adalah susulan ketetapan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang tak membenarkan ketujuh-tujuh pemain terbabit kembali beraksi bersama dengan skuad kebangsaan. Tak boleh pemain-pemain tersebut tak boleh wakili negara pasal FIFA tak benarkan, FIFA tak bagi katanya lah. Secara ringkas pada sidang media selepas mesyuarat ke-6 jawatan kuasa eksekutif Exco FAM yang berlangsung di Wisma FAM Kelana Jaya semalam. Dan tak lupa juga untuk rakan-rakan pendengar kita semua, untuk malam ni pukul 8.30 ya, 8.30 minit malam, jangan lepaskan peluang untuk kita menonton perlawanan di antara Rimau Malaya dan juga Singapura. Malaysia akan berlawan dengan Singapura untuk malam ini ya. Kita doakan untuk pasukan negara kita menang lebih daripada 2-0. Barulah kita akan melayakkan diri ke pentas final. Apa-apa pun kita doakan yang baik-baik, okey. Semoga pemain-pemain negara kita tenang menghadapi sebarang situasi. Orang khabar tu, semoga kita menang lah yang senangnya. Barulah orang khabar kita boleh bersenyum untuk malam hari ini. Okey, jadi itu dia serba sedikit berkaitan dengan sukan untuk negara kita. Yang mana minat tengok bola, tengok sukan malam ni, janji temu kita 8.30 minit malam. Okey, jadi jom kita layan, kita berhibur bersama dengan lagu dalam dialek Semelaya pula. Ini dia Rianas Band, Hey Berkenalan. Semoga terhibur semestinya. Mate Mare Asyik FM.

Only One. Shake FM. Asyik FM, Moi Numoi. Setiap hari, 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman.

Asyik FM, moin moin, lain daripada yang lain. Dan sekarang ni jam dah pun menunjukkan pukul 7.30 minit malam. Ini bermakna kita dah pun memasuki segmen yang terakhir, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Yang mana rakan-rakan nak mendengarkan lagu-lagu tradisional, inilah masanya untuk kacang semua mendengarkan lagu-lagu tradisional. Dan ada kesempatan ni juga, aku nak minta izin nak mengundurkan dirilah ya. Anda kata sepanjang aku berkonti ada salah dan silap, aku minta maaf. Sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diriku sendiri. Apa-apa pun guys, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga CFM, selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Esok pagi janji temu kita. Okay, bye-bye semuanya. Iris mengundurkan diri.

0: Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, muzik, maju. Moinu moin. Lain daripada yang lain. Asyik.
1: Oh, Asyik FM.
2: Pilihan Asyik.
3: Ya, Asyik FM pukul 8.14 minit gelap. Kita bersama dengan segmen Pilihan Asyik. Cara nak minta lagu, ya, macam biasa lah. Ramai yang tahu apa kan? Mesti ramai yang dah tahu kan? Segmen yang ke udara tiap hari 1 sampai hari 5 ni, pukul 8 sampai 10 gelap ni. Cara nak minta lagu boleh menghantar talian ke talian WhatsApp kami ni 013-315-1600. Caranya sebut aja atau buka sebut. Sebut pun boleh lah, pakai voice, ya, voice message tu. Ataupun boleh hantar SMS, bukan SMS pun boleh sebenarnya, kita terima. Tapi kebanyakan orang sekarang hantar melalui WhatsApp aja kan. 013-315-1600. Hantar nama artis, jangan lupa nama tajuk lagu, ya. Lagu yang nak dimainkan, nak diperdengarkan, dan juga apa ni, jangan lupa nama lah, nama dan asal daripada mana. Nyak elok lah letak apa ni, pilihan lagu. Tapi nyak bernama, hak bernama, macam mana aku nak nyebut nama kan? Betul. Baik, kita nak tunaikan lagu pilihan daripada siapa ni namanya, Ali, ya. Oh, Ali daripada Banting, Selangor. Dia nak lagu daripada apa ni, Ramsa, Dak-dak Mengganti. Ali daripada Banting, Selangor, dia nak lagu daripada apa ni, Ramsa, Dak-dak Mengganti, ya. Semoga terhibur dengan lagu tu. Apa ni, dan apa ni, kita nak nak perdengarkan juga, ya, lagu-lagu yang pilihan rakan kita yang seterusnya ni. Yang kedua, pilihan daripada Salina, daripada Rompin. Apa khabar Salina? Wang Rompin Pahang, ya. Dia nak lagu Mengganti. Ali daripada Banting, Selangor, dia nak lagu

setia Asia FM. Nyap lupa juga untuk DJ. Terima kasih kerana baca khabar ini, ya. Selamat malam. Terima kasih Salina daripada Rompin. Kita dengarkan pilihan rakan-rakan kita, Ali daripada Banting, Dadak Mengganti. Selepas lagu ini daripada Gersang, pilihan Salina, Rompin, Masih Aku Terasa. Asia FM. Moi no moi.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: dalam mengganti lagu berjudul itulah dalam dialek Semelai ya. Okey, baik, perlawanan Harimau Malaya menentang Singapura. Sekarang ni boleh tonton secara langsung dekat Sukan Plus. Dekat Sukan Plus di RTM Click pun boleh. TV kat rumah pun boleh kalau ada MyFreeView. Astro sebagainya, boleh tonton channel Sukan Plus. Perlawanan Malaysia dan juga Singapura baru aja bermula. Siapa yang moh akan pergi ke final Piala ASEAN ya? ASEAN Cup. Okey, baik, kita tunaikan pilihan yang selepas ni pula seterusnya ni. Apa khabar sahabat-sahabat kita ni ya? Li Walid daripada Gombak, apa khabar Li Walid? Dan lagu daripada Sineroy Merak Kayangan ya. Lagu tu untuk hiburan rakan-rakan kita, lagu berjudul Merak Kayangan daripada Sineroy. Okey, baik. Terima kasih rakan-rakan kita yang hantar. Memilih kami sebagai teman juga rakan-rakan kita. Baik, kita nak tunaikan pilihan itu senyanin. Kita nak nak tunaikan pilihan Suziana daripada nilai tinggi 9 ya. Nanti Ali Sarina ni nilai pula banting. Nanti apa teh Sarina Rompin di Walid Gombak. Ni Suziana daripada nilai negeri 9, Nogori 9. Orang Nogori 9 Su ya. Okey, so dia nak lagu daripada apa ni nyanyian daripada penyanyi yang menggelarkan dirinya sebagai Beltop. Bukan penyanyi lah, ni band ya. Band bergelar Beltopnya lama, dah lama yang mendengar lagu ni. Kemudian dia nak minta lagu ni diputarkan dalam segmen pilihan asyik gelam ni lagu berjudul Cinta Biskut. Dan lepas tu pilihan Liwali Gombak daripada Sineroy Merak Kayangan Asyik FM.
1: Pilihan asyik

buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinuwa.

0: Pili Hanasik.
1: Terima kasih memilih kami sebagai teman yang pukul 8.48 minit gelap. Terima kasih rakan-rakan kita yang memilih kami sebagai teman halwa teringat petang ni. Kita bersama dengan segmen apa ni, pilihan asyik lah. Sampai ke pukul 10 gelap segmen ni. Baik, untuk kali ini kita nak tunaikan pilihan datangnya Dauh daripada Alok Stark Kedah. Senang, apa khabar? Apa khabar sahabat kita daripada Kedah, orang Kedah nak macam mana cuacanya? Ha, baiklah cuaca sana ya. Oh, tak apa, sorry lah, tak pandai sangat nak cakap Kedah eh. Tapi boleh lah sikit-sikit kan. Kan jadi Penang lah, jadi Perlis lah kan. Mazuki kabarnya pada 17 nanti ada program santai anak muda di Paya Mengkuang. Wah, terbaik tu. Semoga program berjalan lancar. Kabarnya kalau santai pula, kalau ada kesempatan bolehlah join. Kabar dia ada saringan karaoke, ada live band. Oh ya kah? Wah, best tu ya. Terima kasih Mazuki daripada sahabat kita daripada Paya Mengkuang ya. Merupakan juga rakan kita daripada UMB Band. Siapa yang tahu UMB Band ya. Band yang berasal daripada Paya Mengkuang juga, selain daripada apa ni, kumpulan ESB, UMB Band antara bakat-bakat yang dilahirkan di kampung Paya Mengkuang. Paya Mengkuang melahirkan banyak juga penyanyi ataupun artis lah. Khabar untuk bukan nak khabar artis yang popular yang macam sampai ke peringkat yang ni, tapi artis ataupun apa, khabar untuk di kalangan masyarakat kita lah kan. Okay, dia nak lagu juga, khabar Mazuki dia nak minta lagu daripada band UMB sendiri, lagu berjudul Rudong. Oh, lagu ni dirakam masa di kampung Paya Mengkuang untuk rakaman Gerandang-Gerandang satu masa main dengan ni Mazuki ya. Oleh Leleh, apa khabar Oleh Leleh? Harap orang okey-okey sajalah ya. Dan pilihan yang seterusnya ni daripada lagu daripada apa ni, kumpulan Jail Mall yang popular. Lagu ni umuhai orang tahu, bukan setakat masyarakat kita kan. Lagu daripada kumpulan Jail Mall, semoga terhibur. Pilihan rakan kita ni daripada mana ni, daripada Kampung Gedung Siam, Jalan Kuantan Maran, Jalan Kuantan Pahang, di Maran ya, di Maran Pahang lah. Rakan-rakan kita Kampung Gedung Siam, apa khabar? Baik-baik Hajan. Dia nak lagu daripada nyanyian ataupun dendangan kumpulan Jail Mall, lagu yang diberi judul Rinduku Tiada Berteman. Dan keringai dulu lagu ni daripada kumpulan UMB Band, pilihan Mazuki daripada Kampung Paya Mengkuang, Pahang juga, Umpahang ya, dua-dua Umpahang gelap ni, sebagai kita punya apa ni, dua lagu sebelum kita ke berita, berehat kejap pada pukul apa ni, 9 gelap untuk utama jam apa ni, 9 gelap kelas FM. Ini dia pilihan asyik.
0: Pilihan asyik.

0: Berkukuh tata kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kerajaan akan memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya melibatkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut bersetuju mengkaji undang-undang bagi merangka rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang Badan Berkanun dan Entiti Kawalan Tabir Urus Kewangan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sebagai itu, beliau menyeru individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindahan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu peningkatan allowan bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan allowan latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancangkan kembali pasaran buruh negara. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai dengan 2 individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara bagi mendapatkan keizinan pendakwaan.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun GPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, unit integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak pengurusan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya menambah contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan inti rasuah baru-baru ini.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Sebanyak 525 juta ringgit nilai rampasan dan saman direkodkan pasukan polis marin PPM menerusi optaring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, PPM merekodkan 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia. Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menyerahkan kepada pihak polis menjalankan siasatan berhubung video tular di media sosial semalam. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan tersebut penting bagi mengenalpasti perkara sebenar termasuk motif di sebalik penyebaran rakaman kamera litar tertutup CCTV di Terminal 1 KLIA. AKPS membuat laporan polis kerana mengesyaki wujud usaha mencemarkan imej agensi dan Dato' Sri Muhammad Syuhaili. Beliau turut menyerahkan kepada kerajaan sebarang tindakan terhadapnya serta bersedia memberi kerjasama penuh dalam siasatan. Klip video itu menunjukkan beliau memarahi seorang individu di Terminal 1 KLIA.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini hadir ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan sendiri penganjuran sukan berprestij itu selain meninjau persiapan serta kemeriahan acara yang menghimpunkan peminat sukan pemotoran dari dalam dan luar negara. Kehadiran Dato' Sri Anwar turut mencerminkan kepentingan penganjuran sukan itu yang diadakan dalam format khas secara buat julung kalinya. Dalam perkembangan berkaitan, semua kenderaan menuju ke SIC diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama sempena perlumbaan tersebut. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kaha berkata, 5 lokasi berkenaan ialah dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Perkeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Perkeliling sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke Jalan KLIA 1 dan simpang 4 Jalan Quarters KLIA menuju ke SIC Lampu Isyarat NSTEC. Petronas mengumumkan penutupan sementara saluran pipe ekspor Songkla di Thailand susulan isu yang dikesan ketika pemeriksaan rutin. Penutupan itu merupakan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan integriti saluran pipe yang dikendalikan Trans-Thai Malaysia Thailand. Petronas mengakui penutupan itu memberi kesan kepada bekalan gas di Malaysia dan Thailand, namun langkah proaktif sedang diambil bagi memastikan kesinambungan bekalan kepada pelanggan domestik. Saluran pipe berkenaan hanya akan beroperasi semula selepas disahkan selamat. Malaysia dan Singapura bersetuju memperkukuh kerjasama dalam daya tahan rantaian bekalan, ekonomi halal, ekonomi digital dan ekonomi hijau. Perkara itu dipersetujui dalam dialog menteri tahunan ketiga antara Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Malaysia dan Kementerian Tenaga, Perdagangan dan Industri Singapura METI. Kedua-dua negara akan meningkatkan perkongsian maklumat dan penyelarasan rantaian bekalan selain meneroka peluang sektor halal termasuk pemprosesan makanan, kosmetik dan logistik rantaian sejuk. Kedua-dua negara akan meneruskan kerjasama melalui platform termasuk Zon Ekonomi Khas Johor Singapura dan Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad squash lelaki Malaysia mara ke aksi akhir selepas menewaskan juara bertahan India 2-1 dalam aksi separuh akhir. Ng and Yao menyumbang mata pertama sebelum India menyamakan kedudukan. Si Amir Shane Rush kemudian muncul wira apabila menewaskan Velavan Senthilkumar 10-12, 11-6, 11-8, 11-9 dalam perlawanan penentuan. Malaysia akan berdepan Pakistan pada aksi akhir esok dengan misi mengulangi kejayaan pingat emas acara berpasukan lelaki pada Sukan Asia 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Berkukuh tata keluarga bantras ketirisan wang awam. Optaring gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

0: Classic FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain. Pilihan asyik.
1: Ya, Asyik FM, moi numoi. Ya, selamat gelam, terima kasih. Harap semuanya baik ya. Sekarang ini pukul 9.16 minit gelam. Syahmi, selamat gelam. DJ bertugas, selamat gelam Syahmi, yang menang dekat TikTok Live. Terima kasih banyak-banyak. Boleh ikuti juga melalui media sosial Asyik FM untuk gelam ni yang like.
0: Pilihan Asyik.

0: pun sedang live juga dekat TikTok ni. Pada yang menengok dekat TikTok boleh ya. Okey, baik, kita tunaikan pilihan ya. Oli Leleh, apa khabar Oli Leleh? Harap orang baik-baik aja Oli ni ya. Masih lagi mendengar. Terima kasih. Sambil ajar Enik sedang buat kerja sekolah khabarnya. Baiklah. Khabar orang tu ada apa ni, tanggungjawab lah kita sebagai ibu bapa ni. Okey, kita tunaikan pilihan daripada Samsiah Yahya daripada Alustar Kedah, rakan kita daripada TikTok ni, aku amin. Pilihan beliau ialah lagu daripada Marsha, Marsha Milan ya, lagu berjudul Tangisan Seorang Pendosa. Dan seterusnya daripada sahabat kita Jake Sparrow. Apa khabar Hadi? Baik je ya. Sekarang berada dari rumah Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang. Nak minta lagu berjudul Show Me The apa ni? Show Me The Meaning Of Being Lonely. Apa dah? Apa aku dah menyanyi dah. Lagu daripada Backstreet Boy, lagu berjudul Show Me The Meaning ya of Being Lonely. Maknanya apa ya? Nak ubah dalam bahasa Melayu. Nanti kejap lagi kita layan lagu ni, pilihan apa ni, Jack Sparrow, Show Me The Meaning Of Being Lonely, Backstreet Boy, Tangisan Seorang Pendosa. Selepas itu ya, lagu daripada pilihan Samsiah Yahya daripada apa ni, Alustar Kedah. Teruskan bersama kami dalam segmen Pilihan Asyik.
1: Pilihan Asyik.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lua.

Sekarang pukul 9.26 minit gelam ya. Terima kasih, semoga terhibur Samsiah Yahya dan juga Jack Spiro ya, lagu daripada apa ni? Kumpulan Backstreet Boy, bodek-bodek jalan belakang, Backstreet Boy. Maknanya budak-budak jalan belakang lah. Itulah dia ya. Okey, selamat malam. Saya Zulkifli daripada Kampung Orang Asli, Kuala Bil, Slim River. Dia minta lagu Hindi ni. Aku cuba carilah ya. Kalau ada, sahabat-sahabat kita minta lagu Hindi. Dia minta lagu Hindi daripada daripada filem Case and Crew. Aku cubalah. Kalau ada lah, kalau ham, minta maaf banyak-banyak ya. Aku cuba tunaikan lagu lain lah untuk Ong. Tapi lagu Hindi juga hapo. Harap terhibur. Terima kasih juga Dena, ini seorang lagi rakan kita, sahabat kita daripada Klang Selangor, nama dia Ahmad ya, daripada Klang Selangor. Dia nak lagu daripada nyanyian Linda dalam versi remix kabar dia, lagu berjudul Cukup Di Sini. Dan seterusnya ni pilihan apa ni, sahabat kita daripada Tapah Perak, namanya apa ni, Bahadi, lagu berjudul Mengot Senuka daripada Mijo Band, akan apa ni, menghiburkan ataupun menghiasi gelam kita dalam segmen Pilihan Asyik.

0: Pili Hanasik.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moilu.

0: Billy Hanasik.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Billion Aşık. Okey, perlawanan baru saja bermula ya. Perlawanan Malaysia menentang Singapura memasuki separuh masa kedua ya. Kedua lah. Setakat ini Malaysia 2, Singapura 0. Zambrosa, khabar dia dekat Sepang tu ada kampung wang kita ke? Ada Zambrosa. Dekat Sepang memang ada kampung wang kita. Banyak kampung Kelingsing, kampung Bukit Bangkung, kampung kampung asli Bukit Bangkung Cocoh lah dekat Sungai Pelik. Suku Mahmeri. Kampung Kelingsing aku sebut tadi dekat Kota Warisan. Kampung Sungai Melut di Kota Warisan. Kampung Bakok di Kota Warisan. Kampung Jambu di Kota Warisan. Lagi apa lagi di Sepang? Kampung Sungai Buah di Sepang, Kampung Jenuk, Kampung Bukit Tunggul. Kampung Bukit Serdang, rasanya Sepang, Kuala Langat lebih kurang lah ya. Apa lagi? Banyak lagi kampung-kampung kita. Banyak Zambrosa ya, kampung orang kita. Saya di Sepang, saya lahir di Salak Sepang juga. Orang Sepang juga saya ni. Tapi sekarang duduk dekat Kuala Langat, Selangor juga. Iya lah. Apa ceritanya ya? Itu nak ceritanya. Okey, apa pun terus bersama kami pukul 9.37 minit gelap. Kita tunaikan pilihan yang seterusnya ni, sahabat kita Nur Masliana. Dia nak lagu daripada Liza Hanim, Ku Idam Rindu. Semoga terhibur dengan lagu tersebut. Terima kasih Nur Masliana. Daripada mana Nur Masliana ni? Aku amin daripada pilihan daripada rakan kita di TikTok lah. Dan pilihan seterusnya ni daripada Zulkifli Lee daripada Kampung Wangsi, Kuala Bil, Slim River. Mak Igah nak dengar lagu daripada filem Cast and Crew daripada Udit Narayan dan juga Sapna Mukirji, lagu berjudul Nazar Nazar. ACFM, kita layan lagu Hindi dan pilihan sahabat kita iaitu Nur Masliana, lagu daripada Liza Hanim, Ku Idamkan Rindu. Selepas itu pilihan Asyik ACFM. Pilihan Asyik.

Itu dia lagu daripada Liza Hanim, lagu berjudul Ku Idamkan Rindu. Lagu retro, lagu lama mengimbau kenangan. Kejap lagi ada lagi lagu mengimbau kenangan daripada pilihan Aziz, Zee Aziz daripada Ulu Kinta. Apa khabar sahabat kita daripada Ulu Kinta? Nak buat permintaan lagu daripada Fauzia Latif. Lagu dia nak lagu yang diberi judul Teratai Layu di Tasik Madu. Semoga terhibur lah ya. Dan pilihan Nin daripada apa Nin Iman daripada Sungai Siput Perak. Dia nak lagu daripada kumpulan Celdol, lagu berjudul Mak Lah Mayik. Dua buah lagu ni adalah lagu sebagai penutup tirai segmen pilihan Asyik Kitan pada hari ini. Terima kasih kerana bersama-sama kami, dan siaran belum habis lagi dan apa segmen ni hanya dah ditamatkan pilihan Asyik, sebab lepas ni kita akan bersama dengan segmen Jo Healing. Mana satu healing? Ha, healingnya di atas ni, Jo Healing. Akan bersama dengan segmen Jo Healing lepas Nin pada pukul 10 apa ni gelap-gelap. Lepas tu kita tunaikan pilihan sahabat kita daripada Ulu Kinta Perak, Zee Aziz, Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Pilihan kita yang ni dululah ya, daripada kumpulan Celdol, Mak Lah Mayik ataupun Pulanglah Padaku. Asyik FM, pilihan asyik.

0: Aksi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Pilihan asyik

Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lama jerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gescas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain.

Chef M, moi numai. Sekarang Malaysia 5 ya. Singapura 0. Hai, macam silang suara aku ya. Suaklah dalam bilik ni soing-soing. Sebab Malaysia menjaringkan gol lagi daripada pemain gantian. Tahniah Malaysia, tapi belum berakhir lagi lah. Sebab masih lagi dalam perlawanan kan. Jadi macam apa-apa tu apa-apa boleh jadi kan. Terima kasih yang menang dekat live TikTok. Terima kasih pada yang ni. Okey, ni apa ni keadaan cuaca macam mana ya? Kalau kita tengok ni, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir bagi ribut petir dan hujan lebat ya. Bagi kawasan negeri Selangor di Sepang dan Kuala Langat, negeri 9 Prediction Seremban, Rembau, Kuala Pilah dengan Tampin, Melaka, kawasan Alor Gajah dan lain-lain di Malaysia Timur. Ataupun Sabah dan Sarawak, Sarawak, Limbang, Miri, Marudi, Telang, Usan, Beluru dengan Miri, Seri Aman, Pantu dan Seri Aman, Serian, Samarahan, Gedung, Kapit, Belaga, Sabah, Kudat, Senakan, Tongod, Pedalaman, Pensiangan, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Tenom, Membakut, Sok dan Keningau, Pantai Barat, Papar dan juga termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Ini cuaca yang ramalan ataupun bukan ramalan, ini amaran ribut petir bahawa saja dikeluarkan oleh Malaysia sebentar aja nanti, bahawa aja nanti, bau hajat nanti. Kita kongsikan lah ya, sekir-sekir. Nanti kita kongsikan juga cuaca untuk esok pagi. Macam mana keadaan cuaca, kejap lagi lah.

Kita nak ada lagu-lagu yang nak kita perdengarkan. Ini lagu-lagu daripada rakaman kita yang apa lepas. Lagu Berhentak Perlahan daripada kumpulan Bibit. Lagu berjudul Alung Nayam. Dan kita juga ada lagu daripada Scorpion, See You and I. Izzat Lazim dengan daripada lagu daripada kumpulan Exist yang pernah popular pada tahun 90-an. Mengintai dari tirai kamar selepas Nin. Joy Ling, Asyik FM.

0: 2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter & Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
4: Saya Fakrul Aiman.
5: Saya Ikal Syahmir.
6: Saya Aminul Hakim.
7: Dan saya Husaini Safwan.
8: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
9: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
10: Universiti Malaya.
11: Terus dengarkan Salam FM

0: Bebaskan Palestin.
1: Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
0: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna.
2: Kita perlu peduli.
0: Jangan rasa tindakan ini remeh.
1: Suara kita ialah suara mereka.
2: Salam FM Teguh bersama Palestin.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Hiburan berterusan. Salam FM.

0: Salam FM seiring menjana minda
1: telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibnul Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu

0: Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Glosari Islam.
2: Maqasid Syar'iyah. Maqasid Syar'iyah ialah tujuan utama syariat dalam menjaga nyawa, agama, akal, keturunan dan harta yang menjadi asas dalam menilai dan menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
4: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
3: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
4: Suara kita ialah suara mereka.
3: Salam FM, teguh bersama Palestin.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: 2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter & Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini, kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32. Yang bererti, "Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM72,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM. Selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: RUU Khaira dirangka kawal sila entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan RM3.21 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Keperluan mahasiswa dan universiti diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 di Putrajaya. Jelas beliau, penyediaan belanjawan kali ini memerlukan tumpuan sepenuhnya bagi mengimbangi pelbagai tuntutan dan keperluan daripada segenap lapisan masyarakat, jabatan serta kementerian.
1: Belanjawan ini membebankan semua, minta dana semua, minta perhatian. Ribuan persatuan, ratusan jabatan dan puluhan kementerian. Dan semuanya ada kemunasabahan dan rasionalnya. Dari pesawah di Kedah dan nelayan ke di Terengganu, kepada rumah Iban di Sarawak, bidang teknologi, bidang AI, semuanya menuntut perhatian. InsyaAllah. Tentunya mahasiswa juga, universiti juga tergolong dalam ayat itu.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar berkata institusi pendidikan tinggi bukan sekadar tempat menimba ilmu, malah medan membentuk akhlak, sasiah, kepribadian serta rasa tanggungjawab generasi muda terhadap masyarakat dan negara. Nilai berkenaan perlu dipupuk bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti.
1: Jadi harus ada kebangkitan semangat baru di kalangan generasi Z ini, yaitu tahap kesedaran yang tinggi, dan saya percaya minat untuk khidmat, membela nasib, senang dengan kebaikan, benci dengan kebobrokan, harus ada di kalangan orang-orang muda. Dan keinginan membawa perubahan dan menyelamatkan bangsa dan negara dari kebobrokan dan berterusan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Kajian undang-undang juga akan dilaksanakan bagi merangka dasar, hala tuju tadbir urus serta draft rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak RM3.21 bilion hasil 496 daripada 1,582 projek yang telah diselesaikan. Pencapaian itu menunjukkan usaha kerajaan memastikan penyampaian perkhidmatan awam memberi keberhasilan serta impak kepada masyarakat. Jelas beliau, pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi, sebaliknya mencerminkan tahap kecekapan, empati dan iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan terdapat isu dan kepincangan tata kelola dalam pengurusan UiTM Holdings Yang Berhad, UiTM Holdings, yang dikesan menerusi siasatan berhubung kerugian dialami syarikat pegangan pelaburan itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan beberapa cadangan penambahbaikan bakal disyorkan bertujuan memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
2: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat tu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta-merta. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain menyerahkan kepada kerajaan berhubung tindakan yang mungkin dikenakan susulan video tular melibatkan dirinya. Perkara berkenaan telah dimaklumkan kepada peringkat tertinggi kerajaan serta Kementerian Dalam Negeri dan beliau bersedia menerima sebarang keputusan berhubung isu itu.
5: Apa jua keputusan mereka, saya terima kerana pada saya untuk mengubah sesuatu ia mempunyai harga, dan sekiranya harga itu adalah diri saya, maka saya bayar dengan diri saya. Ya, so I'm owning and I'm facing my incompleteness. Ya, apa pun saya akan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat lanjut dengan penuh orang panggil efisiensi, dan juga biarlah keadilan akan muncul kelak untuk semua pihak.
0: Datuk Seri Muhammad Shuhaili berkata demikian bagi menjelaskan isu video tular yang memaparkan dirinya memarahi seorang individu di KLIA. Sempena perlombaan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, semua kenderaan yang menuju ke litar antarabangsa Sepang diwajibkan melalui pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara berkenaan. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan dan pelekat akses sebelum pengunjung dibenarkan memasuki kawasan berkenaan. Kawalan trafik itu berkuat kuasa dari 9 pagi hingga 6 petang, bermula hari ini hingga Ahad. Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Berson Da Silva muncul wira Harimau Melaya apabila meledak hat-trick, manakala Swat Wilkin, Paulo Josue dan Syahir Bashah masing-masing menyumbang satu gol. Indonesia turut mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan satu jaringan. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik terbaharu antara Israel dengan Hezbollah menjejaskan sektor pertanian di Selatan Lebanon. Timbalan Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, FAO, Beth Bekol berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rosak. Konflik turut menyekat akses petani ke arah ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. Ekspor minyak negara teluk melalui Selat Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kepler, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Arab Saudi turut memanfaatkan pengoperasian semula saluran pipe East West bagi mengeksport minyak melalui terminal Yanbu di Laut Merah. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah berbanding sebelum perang dan ancaman serangan masih wujud. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Khairat dirangka kawal selia entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan RM3.21 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM72,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.